kekas chito noto nekure ng'o? Nekure Ruben. Ruben? Ruben? Ruben? Ruben? Megas Ruben? Bukusit kityo nekolen maiteat ko bukusit number 2 nekolen chi matiteat number 2 eh kakwak rabinik Ruben chamge iyamuno Ruben imyano babanyo sotiki kiyotuwa number ata sumuk hey Ruben number sumuk kakwoni silingisyek 84,000 Congratulations, kabisa. Congratulations, kabisa. Pongezi, matitil, eh? Matitil, si, moinano.